לבא כבר כיוון הוא אלה? יס. עונה לי, עונה לי, עונה לי, עונה לי. הוא אין בקפה. הוא אין בקפה. או, ברנה.